Bata vai mo ui. Ta fe mehe eiki. Whaka a ai kui. Ewe ewa ai pipiki. Toa na ta pā. Whakatau atai na ai pōpula. Mata vai mo ui.

Lukevat anima vesi tata jon osiela. Koita mai ofa. Koita mai mane on fohai to koua. Na fili foha si i pe ki kimui. Ke vahe iang ha konga me enau inasi. Pe tukuange ia. Hoko atu ene mo ui.